0: slušaj glasno.
1: Sekoj den od 6:30 sam sa vas zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo ova jesen.
2: Slušaj glasno.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.
5: Benson Boone.
2: Samo hitovi.
6: I'm so

Fizika od Dua Lipa je imavme v utrinsko šovu so Kristina. Ne li vi se čini nekako, da ne zina ta muzika, kako da je napravena za kardio? Samo što seče kardio nekako različno, koji kako ki si go organizira. Među to mislim da za svekoj tip možen na kardio, da li utrinsko, da li večerno, kako i da je, imamo nijedno mjesto kao što ki si

0: podržano od Jean Mitrev Klinik.
1: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobar je mjesec na ženskoto zdravje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne go odložujte pregledat. Ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitrev Klinik.
2: V-Milk, 100% mlijeko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mliječen makedonski brend. Mlično, vkusno.
3: Sakaš stil i

So what? Pink je slušamo. Četvrtog popodne. Kaj si, što praviš? Aj piši mi na Viber 072-60-77-77. Ja ti davam pozdrav za nekako polesno da go isturka med denov i robotno to vrijeme. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.